0: пісні на радіо рідних дорог.
1: Самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: «Самоцветы», «Танцы на воде». На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хочеш бути щасливим, просто ім будь, ярким і красивим буде твій путь.
2: Зара і Чіпаєв. Бить